Libro Fluff po tërdinë na Gregory King on Hue and Cry. Më 87-ma Peter Gabriel pravi qistka na MTV Video Music Awards. Zema nagrada za najdobro video. Video od manshki zviduvaç, specialni efekti i ushte 6 drugi nagradi za Sledgehammer. Më 71-ma rodeni Richard Ashcroft, gitari i vokali vo The Verve i solid zviduvaç. I veko so solo hitot A Song for the Lovers.

Libro Fluff po utrdhënon na Gregory King on Hue and Cry. Më 87-ma Peter Gabriel pravi qistka na MTV Video Music Awards, zema nagrada za najdobro video. Video od mashki zviduvaç, specialni efekti i ishte 6 drugi nagradi za Sledgehammer. Më 71-ma rodene Richard Ashcroft, gitari i vokali vo The Verve i solid zviduvaç, i veko so solo hitot A Song for the Lovers. DJ.